webuli paime ya payo sinyoti limeli nalitimba ncham manwa ya yo fanja.

Anwa ya yo fanja ya yo reka Bagorom du helo me jal du hede Ay benna bayo tinjan jay fiaso Wow!